0: zagonile na blud.
1: Napuste vrele višnje, nagonile na blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kad eno njena drugome, etu bijesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru, bez milosti me kuru.

Mesto broj 1, najslušanija pesma prethodnih 7 dana na radiju Balkan.